0: tredje time af den lørdag aftens danskalle her fra Limforslager. Håber jeg sammen med Tennessee og deres nummer Liten Blyg. Og i aften er studievært Poul Troelsgaard, jeg sidder indtil klokken bliver et her i nat. Og nu er det her, der kommer masser af underholdende musik, og det første nummer, det kommer fra Smokey og For A Few Dollars More.
1: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more she

vi var lige kommet i byen sammen med The Walkers og Forever Together. Og så fik du også Cliff Richard med She's So Beautiful. Tamara Sand fik du med Rub It In og Peter Aldal, hver gang telefonen ringer. Vi skal have Kansas City Stampers her med At The Jazz Ball.

Her var det Heidi Hauke sammen med Candice og Blanket on the Ground. Jeg slutter den her time af sammen med Dusty Springfield, og hun kommer her med en private.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.